زیوه منی شوی ای سیرک تاکسی و از زیوه گای تون طول او فیر به یارت الیت